tu tu sa rung la sa lep lep ka rong vum su cho sa tep ka ge yu me yen ba to mo ten chi tung kung tung la to pi ari sa su jo ka kyo to bu yin ba ani nun pa to pi ari sa dun atim ka jung an bu ren gan sung se kam den ka ko su rung sa to pi ari gam gun lin su jo ku rong vum su puno la ri fu dit bu ni mo sen nong bu su rung sa to pi ari gam gun lin su jo ku rong vum su puno la ri